0: Tidak tahu.
1: Hanya cewek. Atemi awala la
0: ye shi zi ni sha atema na za de za ka a to da

0: koni ma muji na koni ma donyo do na kon ta donyo le ya ne ngane a ti ti a be be na koni da da kra na koni da nya na koni da le lo nyu a mi donyo na ti ga e ma nya nga ye nya ha ko ma le mu ko ma cha nya le ga do tha ne cha na cho gu la nga jo gu ya nga jo ja to le nya nga jo he si da ge ajiji pula yo hami ya pula ajiji yo ne le le mu tha ko ni hu go go ya na go pha ya do ji me ga pha ga la ne lo ni mu ma i ku na ne hu ko ne di ma kha ge e jo na ya tha pu me lo ye ni do ya de na bu hu a bi ni nga ji hu a do nga ji le to pha e me na ng e lo pha bi ni me ne me do tha me lo mo do la he do tha me hu ko ni da ya na da le e ma ye ni Ola ye nyoy na nyuti koni le jona me do e ja le papina ma ye nyu do e pula ja ta lo ka pa ja ta na koni a phi bu mu le khu nga ye nyu ti ko na da ma ye nyu a jolo ja nya le lo ye nyu
1: jang ne ne nga ore ali ayo la ne ja emine ma sinya koni ma nya koni Yang ini ngalo buat kalane, api sama bapa gelang salamine gelang china dan uji zale. Yang ini ngalo le, jila tidur tidur yang ini ngai. Zane ena sama di china dan uji zale dan zale bijoi ngale. Ngana buat kang jawablo. Dah el gamo yang je dah el. Aliyo aliyo anyao nuke nai no ayu phomalang ala yu pho nuke ma de long nge la jo lo yo wana yo sado glonza aji ngo ni la kha che le da bi jo nga de anyi pho nuke ma hong nge ga hu do e Aka, oje, amisio ne, aka hone, uluma tungule, ane yanga. A uluma mone, aka ngule ke, aka ne, uluma mongule ke, e ane ne, ubi uyanga. A uluma mo, aka ke na, nongweo le, e. A uluma mone, aka ke, aka mone, uluma mo ke, aka mongwe na, yu le, tengwe a jiru, gafu tomo, doko. Na, A uluma mwa anangu sasana. A miti mwosia chato soya mwosia anu leo ulungwewa. No sinyagane ngakhe ngale akala mane teinyo meja uluma dada. Gahu tomo dondari nga sinyae mngu. Nga mwone egi mngu. Tomo doko eri. Hu nge angu bu jimpangi anyamyang abu. Tiga tiji ari, dongengengale tiga tiji ngamine, cago macago ni yohaga tau yohazangyo, ne gahu damo mambo ne jamene ujane ngunwa ngajim sinyari, acho doko ekeri, jangane lale emine, emine aliyayo emine ane ngunwa ngajim sinya, gahu amam chuchuyo ne, Yohada biadzeo mzai na Achwe mekya le mikhan cha cha Na bè dole na na bè nye si mya chyong si Le ngwe ngwe chong na Achwe nyebwa ka chwe ti moza na nyebwa ka chwe Acha pao cha chong jo na Achwe da ki jika ga ila do na Aga ingo le liyo le na A cuy menyanggu ngucari lah ya jiru. Kodo leci juga ni ya lima enak. Nga nyebo ka cuy mo leci tu zaya ya jiru. A tu zana leci nyene ma leh. A cuy leci bongga kuy. Na leci nyene ma leh na. A cuy yukaji na nyebo mo nyepi nyene leci metu unggulan ni shotunga heza abu leh na. Leci nyene o lima ji. Leci nyene o na. Lina abotomo shingali puna. No, the zon yo adi. No, ji yo ilio kola an wana. Mala an le. 我在节目不错么？个就现在呀嘞，多一年，俺现在那不错么办的嘛嘞呢？就是关键那，我五个多呢，没动脚脚冷啊的，冷呐，还蛮冷个啦嘞呢，啊不错么？我把鸟把腰呢，啊搞不住把蛋泥个的，啊搞不住把蛋泥呐，不把蛋泥呐，全部那就搞了都。 那，哦，俺家是老木啊，那比咱俩吃溜了呢。俺们现在的，阿婆从我哭，那，啊，俄哈里西，哎，就，那俄哈里西那，阿婆，俺是明年那个那，没动画，那个没那，没得出来嘛，哎，没得出来，就，没得出来，后来。 俺牛婆家铺的俺姐牛婆家铺的那，俺刚不敢听俺老家的嘛那，俺俺没得去呢，那牛去么啊嘞？那个俺牛村的嘛，俺姐那么的村谁家那嘞？哎，后头有关系那没得不我到俺牛去了那里小小土那，哎，没跟俺啦，哎呀姨，那我跟俺啦来拍那。 啊，俺牛村那边去，俺牛村了，俺牛村的那，草草麦去，俺离回来，那草麦去那，要么就搞不铺的，那啊，莫个就个老远的嘛，来拍，俺老要么那牛要么啊，俺牛去牛来拍呢，俺老俺牛从我家过些子年那。
0: 要么村里买来俺爷，要么村里买来呢，还么个啦嘞？么的俺牛不五个多，要么那牛冷呐？哎，要么村里俺就喂，那要么鹅，要么灰毛鹅呢？你地用种，你地用种呐？哎呦，俺妈，我咋有？我咋有？我咋有？我咋有？咋标？我咋有？ 哦，那个我们咱们家那不偷嘞，应该就，那要么家嘞，那个就阿里个那要么嘞好些，要么那要啥么好些呀？要么拍小好些小小空嘛，还到小裤子面料小穿着面料比咋的呢？不偷嘞，得苦没有要利用些呀，阿妈会吗？那苦呢？ 啊，哎呦，咱俺那好在那，俺那里嘛老嘛哦，来俺别在呢，哎，我再没有弄来那，哦，俺咋都别来人家么个啥嘞？哎呦，还记得有个么我一年，我叫呢，哎呦，俺妈那有那不就三百年离婚的呢，到后面就娶一个，我们娶嘛，娶没娘我们唱了，那还。 明年我忙啊嘞，明年嘛，俺就俺那么新年老了嘞，哎我你俺还咱妈妈没呢，都叫咱那老回家，俺那女儿，出门没一米路都咱们叫明年几呢？我们女的哪里啊？啊，村里都哪里？咱嗯嘛。后来呀，你还到到又讲他过年，你唱啊，老爷爷你唱个。
2: 还比不满呢，长家俺他老爷牛啊爷牛过呢，那表都老爷牛，哎，跟你等那，哎呀，过几个了没？开一车后来，怕比那妈爷牛，开一车干么那过年吧？阿爹妈就都没着呢，阿爹妈看老爷牛，哎呦，俺弄来看俺爷娘吧，就都没着呢，怕妈婆着呢，长他俺爷牛，得过了那大妈爷牛，该养他接了后老爷牛。
0: 那俺过年跟你等那也可以买烟油啊烟你，把油干的就得有啊，那这个路，俺养我那那吃两个都就够了，老有啊那个人买烟油，俺这有啊那我都他妈可以嘛。俺不讲还叫那俺弄来苦啊，那不来年嘛新年都不。啊，俺没看娘。